taus ile me ai pale ni ya ile le ile tu langa so fu ma no lo ina le ala kuka le afi afi wala o mai le nei va ngana fi fi no suma lima nei minuto che ai le tu la fa nga la la ile le nga la la la le fi va ni o le mer mer nga la le fi o ile le nga la la le fi taus ami tu lo Ah, le mori mori ngana le fiva ai, e fa pio. Ha pio ya, ui ele ngana, la changa chal me lor fiva ai. Mai a pesa ile male ota, mare pesa ufa ingo ina. E wo unga lala ilo fiva ai. O ina choche fiva ai, ai, ah. O ina choche fiva ai, ele neiva angale a fiavi. Alo fa tul tanto, por galame.

nga e mafai ona e fatau no ina ea e ai foi la male mato a tama foi le te ta fa ta e le nei ta tu walo mana ta tu fa nau ia male playground na tama te olo ia ia o se tu langa le leo le fiafi nga ia e fa malo sino le fiafi ia mafai e sina samvani ia wale nei ia fiafi mata ngofi ia olo ia I mato nei ia I Wellington ma lolo nga lulu e ma lolo na sae tui natu pene e tatu fafi fianga a e fia wala au maile nei vahenga le a fiafi o le ala ukuka le a fiafi po le ane vahenga tatu we vai mo otoli nei taimi se ia pa ia li tula e lima tatana le a vanoa ea e tatana le vanoa e wala au mai ile nei vahenga le aso mai a ni seto fale moe aso a o ula I chichi Aso a o ula I chichi sa o le ustai Aso a o ula I chichi sa o fa longa cha a ole o matua o to fiari lo tama malo tina